Aiwa purtani. Ndenda kuda izadimbo. Askane madiri. Anoneka. Ngema wanga.